och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kussa och hade pratat.